0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Dobro jutro, još jednom iz maglovitog Gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 14 stepeni prema sponzoru termometra salona namještaja Zakarex Gradačac. Obori na ovog jutra su 0%, važnost vazduha 94%, dok vjetar puše 2 km po satu. Jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, a dnevna temperatura zraka iznosit će između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Što se tiče vremena za sutra, prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće i poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom jugozapadnom dijelu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a dnevna će se kretati uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Četvrtak, 18. jun, u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima u centralnim istočnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu do 19, a dnevna će se kretati između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Što se tiče petka, očekuje se pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 9 i 14, na jugu do 18, a dnevna će se kretati uglavnom između 27 i 32, na jugu do 35 stepeni. Meteorološke prilike bit će ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima, manjak svježine u drugom dijelu dana, izraženije u unutrašnjosti zemlje, mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba i reakcije poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i laganije se odjenuti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezni u vožnju. Također, povremeni pljuskovi mogu nakratko uticati na raspoloženje većine populacije. Šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema aktualnim sinoptičkim kartama, do sredine naredne sedmice prevladavaće promjenjive vremenske prilike uz kišu i pljuskove koji lokalno mogu biti obilniji i praćeni grmljavinom. Od 18.6. do kraja sedmice slijedi smirivanje vremena i sunčaniji periodi bez kiše. Minimalne jutarnje temperature bez većih oscilacija pretežno će se kretati između 11 i 14 unutrašnjosti, na jugu i sjeveru zemlje do 17 stepeni. Danju vruće uz maksimalne vrijednosti između 24 i 27 u centralnim područjima, u Hercegovini i Posavini do 30 stepeni, a od sredine sedmice i sa narednim vikendom uz više sunčani sati i dodatno zatopljenje. Povremene padavine, praćena je smjenama vedri i kišnih perioda, osim bujanja vegetacije, uslovljavaju pojačanu aktivnost biljnih štetnika kao intenzivni rast korovske vrsta. U drugom dijelu sedmice prevladavaće povoljni uslovi za rad na otvorenom, uz visoke vrijednosti UV indeksa, zbog čega treba biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Nastavku poslušajte kakva je prohodnost puteva ovog jutra u našoj zemlji. Vrijeme je za servisnu informaciju o stanju na putevima. Juče su obilne padavine uzrokovale sadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaju, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri i vlažnja i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever pod Lugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijač-Opočitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog bojevog gađanja danas i sutra 16. i 17. juna od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duže zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Sada poslušajte gdje su najavljene i radarske kontrole za Tuzlanski kanton. Što se tiče policijske stanice Gradačac, najavljena radarska kontrola od 11.30 do 12.30 putni pravac M19 Vučkovci. Zatim od 14.30 do 15.30 M19 Lukavac Donji. Srebrenik od 14 do 15 Donja Potpeć, od 15 do 16 Previle. Čelić od 12 do 13 sati, Čelić Cerići. Policija Brčko distrikta najavila je radarsku kontrolu od 9 do 11 sati, Donji Brezik, Senderska. Vozači, ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine, tako da budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise i ograničenja. Presretači su na cestama, tako da budite oprezni. I ukoliko imate informacija, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Sedam sati i 51 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Dobro jutro. Vrijeme je za našu rubriku Jutarnja inspiracija. Nekoliko minuta za dobru misao i mali podsjetnik da svaki novi dan nosi novu priliku. Danas pokušajte uraditi jednu stvar manje. Prestanite odgađati ono što vam je najvažnije. Često najveći dio energije trošimo razmišljajući o zadatku umjesto da ga jednostavno započnemo. Ako vas čeka mnogo obaveza, krenite od najlakše. Mali uspjeh na početku dana može vam dati dodatni vjetar u leđa za sve ono što slijedi. Ne zaboravite ni na sebe. Popijte kafu bez žurbe, prošetajte nekoliko minuta ili jednostavno zastanite i udahnite duboko. Produktivnost nije samo u tome koliko ste uradili, već i kako ste se osjećali dok ste to radili. Neka vam današnji podsjetnik bude jednostavan. Ne morate uraditi sve odjednom, dovoljno je da krenete korak po korak i dan će biti uspješniji. Mi nastavljamo dalje uz grupu Luna. Ne valjala. Vama još jednom dobro jutro.

0: marketing. Bet Radija.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Ko je?
0: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: se damo nego dana.
1: Potpuno drugačije reklame.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
4: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
4: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
6: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukras.
3: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
6: Boga mi nejačka, kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
6: Kako je ukusno.
4: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
6: Ma prste da poližiš.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99, Gradačac. Dobro jutro. Vrijeme je za naše putovanje bez kofera i bez, naravno, oni putni karata. Znači, vrijeme je za besplatno putovanje. U rubrici Svijet na dlanu vodimo vas na zanimljive destinacije širom svijeta i otkrivamo mjesta koja privlače milione posjetilaca. Danas vas vodimo u Italiju, tačnije u Veneciju. Venecija je jedan od najpoznatijih i najromantičnijih gradova na svijetu. Smještena je na više od 100 malih ostrava povezanih mostovima i kanalima, zbog čega je poznata kao grad na vodi. Umjesto automobila, ovdje su uglavnom prevozno sredstvo čamci i čuvene gondole koje svakodnevno plove uskim kanalima. Srce grada je Trg Svetog Marka, okružen veličanstvenim historijskim građevinama koje svjedoče o bogatoj prošlosti Venecije. Poseban doživljaj je jednostavna šetnja njenim uskim ulicama, gdje se iza svakog ugla krije novi most, trg ili pogled koji oduzima dah. Venecija je grad koji spaja historiju, umjetnost i jednostavnu atmosferu koju je teško pronaći bilo gdje drugo. Eto, nadamo se da smo vas barem na kratko odveli na jedno zanimljivo putovanje. Već narednog utorka zajedno otkrivamo neku novu destinaciju, a do tada vi ostanite uz jutarnji program Bet Radija i uživajte u dobroj muzici. Saverina i Italijana u nastavku.

0: početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jaffa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i

Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
6: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
7: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
6: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
7: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Tačno je 9 sati na satu našeg sponzora tačnog vremena, Bellamy Onyxa. Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čini tržni centri, hipermarketi, supermarketi, benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostalih zemalja Evropske unije. Vrijeme je za dnevne preporuke. Prijedlozi koji vam mogu uljepšati dan, bilo da želite pogledati dobar film, pročitati zanimljivu knjigu ili uživati uz kvalitetnu muziku. Današnja dnevna preporuka filma je Nedodirljivi. Topla, inspirativna priča zasnovana na istinitim događajima. Film donosi mnogo humora, emocija i podsjeća nas na koliko prijateljstvo može promijeniti život. A što se tiče knjige, predlažemo vam Mali princ. Bez obzira na godine, ova knjiga uvijek iznova otkriva važne životne poruke o prijateljstvu, ljubavi i vrijednostima koje često zaboravljamo u svakodnevnoj žurbi. A što se tiče pjesme dana, predlažemo vam Olivera Dragojevića, Moj lipi anđele. Jedna od onih pjesama koje nikada ne izlaze iz mode. Predivna melodija i emotivan tekst čine je savršenim izborom za opušten početak dana. Eto, to su bile naše dnevne preporuke. Ako se odlučite za film, knjigu ili pjesmu koju smo danas izdvojili, nadamo se da će vam uljepšati dan. A mi upravo slušamo Olivera i Moj lipi anđele. U 9 sati i 20 minuta pričamo i o zdravlju.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Radio.

0: Bet Radija.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
4: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Dobro jutro i sunčano Gradačca, 19 stepeni, trenutno u našem gradu. Sponzor termometra je Salon namještaja Zaharex Gradačac. I vrijeme je za rubriku Zdravlje. Briga o zdravlju ne podrazumijeva samo liječenje bolesti, već i svakodnevne navike koje nam pomažu da se osjećamo bolje i da imamo više energije. Koristite više alarma za buđenje. Evo kako to utiče na vaš organizam. Mnogim ljudima jutarnje buđenje predstavlja jedan od najtežih dijelova dana. Zbog toga često postavljaju više alarma ili koriste opciju odgađanja zvona kako bi se postepeno razbudili. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova navika može imati negativne posljedice po kvalitet sna. Nakon noći provedene u snu, tijelo prolazi kroz različite faze odmora koje su važan za oporavak mozga i organizma. Svako naglo prekidanje sna može poremetiti taj proces, posebno ako se dešava više puta u kratkom vremenskom periodu. Više alarma može poremetiti prirodni ritam spavanja. Stručnjaci za zdravlje i san upozoravaju da korištenje više uzastopnih alarma može narušiti REM fazu sna, koja je važna za pamćenje, učenje i mentalni oporavak. Ponavljano buđenje tokom ove faze može dovesti do slabije koncentracije, umora i osjećaja pospanosti tokom dana. Osim toga, organizam svaki put reaguje na zvuk alarma kao na signal za uzbunu, što može povećati nivo stresa. Kratki periodi sna između dva alarma nisu dio prirodnog ciklusa spavanja. Mozak pokušava ponovo ući u san, a zatim ga novi alarm iznova prekida. Takav obrazac može stvoriti dodatni osjećaj umora i mentalne usporenosti. Kako se riješiti navike korištenja više alarma? Stručnjaci savjetuju uspostavljanje redovnog rasporeda spavanja. Odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vrijeme svaki dan pomaže organizmu da razvije stabilan unutrašnji ritam. Preporučuje se i da mobilni telefon ili budilicu ostavite dalje od kreveta. Na taj način ćete morati ustati kako biste ugasili alarm, što smanjuje mogućnost da ponovo nastavite spavati. Jedan alarm može biti bolje rješenje. Iako se mnogima čini teško odreći se više alarma, stručnjaci smatraju da je jedan alarm postavljen u tačno vrijeme buđenja dugoročno zdravije rješenje. Ako se nakon buđenja osjećate iscrpljeno, problem možda nije u alarmu, nego u nedovoljnoj količini sna. Zato je važno osigurati dovoljno odmora tokom noći i razviti zdrave navike spavanja. Čaša vode nakon ustajanja, kratko istezanje ili nekoliko minuta lagane fizičke aktivnosti mogu pomoći da se organizam brže razbudi i lakše započne novi dan. Eto, stručnjaci upozoravaju da učestalo odgađanje alarma može poremetiti vaš san, povećati umor i smanjiti koncentraciju tokom dana. Eto, nadamo se da ste čuli nešto korisno što možete primijeniti već od sutra. I ne zaboravite, male promjene u svakodnevnim navikama često donose velike rezultate.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jaffa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luxury Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: We're online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Spakovala si u kofere moje šanse za sreću.
4: Balada na radiju, slušamo Mirzu. Ispratili smo eto prvi blok malih oglasa i obavještenja za ovaj utorak 6.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda

0: DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Slušaj srce, oči slabo pamte.

Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Tropic in moj market. Isplati se već 40 godina.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
2: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine. Vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla.

Privodimo kraju još jedno jutarnje druženje na talasima Bet Radija. Još to boje tvoj nefsu moj. I ovog jutra uz jutarnju kafu, dobru muziku i korisne informacije. U ljudima ostao je trag na svakom milimetru moje kože. I naravno ono pozitivno raspoloženje. Sve samo na druženje. Satima. Ovaj utorak, 16. juni, obilježili smo na najbolji mogući način, podijelili s vama sa one informacije koje su vam bile neophodne za početak jutra. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti. Nakon vijesti, naravno, druženje nastavljamo uz narodnu muziku. Novitete narodne muzike. Gde god da ste i šta god da radite, želimo vam uspješan radni dan. Gde ću ovo bo? Naravno, uz poruku da i dalje ostanete uz 99,9 ili uz radiobet.eu.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 10 sati prema sponzoru tačnog vremena Bela Mioniksa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija. Vijesti. Policija je jutros 16. juna 2026. godine počela akciju na području Trebinja i Mostara, na čijoj su meti narkodileri. Za sada nije poznato da li ima uhapšenih i gdje se rade pretresi, s tim što bi se više informacija trebalo da bude saopšteno tokom dana. Podsjetimo, MUP Republike Srpske jučer u ponedjeljak 15. juna izveo akciju Pelikan na području Zvornika i Bjeljine. Vijesti. Radnici tri rudnika su u radničkom neposluhu. Jutros je u rudniku Abid Lolić došlo do obustave proizvodnje. Razlog tome je jer nisu dobili platu za mjesec maj. Oni su nezadovoljni kašnjenjem isplate te su stoga odlučili obustaviti proizvodnju do ispunjenja svojih zahtjeva. Rudari ističu kako je situacija izuzetno teška te da su na ovaj potez bili primorani kako bi ostvarili svoja osnovna prava stečena teškim i odgovornim radom u rudarskim jamama. Vijesti. Policijski službenici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor su identifikovali i lišili slobode lice LS iz Prijedora koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedno lice lakše povrijeđeno. Saobraćajna nezgoda se dogodila u nedjelju oko 21:30 kada je nepoznati vozač prouzrokovao nezgodu u kojoj je lakše povrijeđen pješak KS iz Prijedora, a potom se udaljio sa lica mjesta. Vijesti. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravljaće obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske koji se osporava pravo visokog predstavnika da nameće zakone u Bosni i Hercegovini te kritikuje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Riječ je o dokumentu objavljenom 10. juna u službenom glasniku Republike Srpske koji Ustavni sud Republike Srpske donio pozivajući se na svoju ustavnu obavezu da prati objave pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o njima obavještava najviše organe vlasti Republike Srpske. Vijesti. Gora je u ponedjeljak na međuvladinoj konferenciji o pristupanju u Luksemburgu zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime ambicija te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje se izglednija za uspjeh. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovica od 33 poglavlja o kojima zemlje kandidatkinje vode pregovore s Evropskom unijom. Vijesti. Zemljotres magnitude 6,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je indonežansko ostrvo Sulawesi, a epicentar je zabilježen oko 42 km jugoistočno od grada Palu na dubini od 10 km, saopštila je indonežanska agencija za geofiziku. Vijesti. Evropska unija i Moldavija postigle su važan korak u pristupanju u pregovorima otvaranjem prvog pregovaračkog klastera, poznato kao klaster temelji, koji obuhvata ključne oblasti evropske pravne stečevine. Riječ je o prvom klasteru o pristupnom procesu, koji uključuje najvažnije komponente povezane s vladavinom prave i temeljnim pravima, funkcioniranjem demokratskih institucija, reformom javne uprave i ekonomskih kriterija. Vijesti. Američko-iranski memorandum o razmjenjivanju još nije objavljen zbog određenih tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a James David Vance. Postoji neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom, rekao je Vance. Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za drugi nastup na svjetskom prvenstvu, a Zmajevi su danas u Salt Lake Cityju odradili prvi trening nakon dolaska u ovaj američki grad. Izabranici Sergeja Barbare trenirali su na stadionu America First Field, gdje su imali veliku podršku BH navijača. Brojni ljubitelji fudbala iskoristili su priliku da prisustvuju treningu, a po njegovom završetku reprezentativci su odvojili vrijeme za fotografisanje i druženje s navijačima, dijeleći autograme i zahvaljujući im na podršci. Jutro se u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura zraka kretaće se između 24 i 29 na jugu do 32 stepena Celzijusova. U gradarstvu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 21 stepen, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
2: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: dok slušamo Ansel Lukasa i njegovu paranoju, onako da kratko pređemo našu programsku šemu, šta vas sve očekuje do 13 sati. Do 11 sati idemo sa dobrom muzikom i marketingom. Od 11 sati započinjemo SMS druženje. Nakon toga slijedi rubrika Tehno Minut, novosti svijeta tehnologije. Zatim od 11.30 novi blok malih oglasa i obavještenja. Tačno u podne najnovije vijesti. Od 12.20 poslušajte i popodnevnu patrolu. I tako nastavljamo sa dobrom muzikom i marketingom. Znači od 11.00 započinjemo SMS druženje. Od 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Da lajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jaffa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto to najbolje kupovine.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Bez galame. Slijede reklame.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.
2: Mali oglasi Bet Radio.
3: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

Mali oglasi Vet Radija. Bet Radio.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Tačno je 12 sati i prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je u ponedjeljak na predlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije predlog zakona o gasu Federacije Bosne i Hercegovine koji će biti upućen u daljnu parlamentarnu proceduru. Zakonom se uređuje energetska politika i planiranje energetske djelatnosti kao izdavanje dozvola i regulisanje aktivnosti u sektoru prirodnog gasa.
0: Vijesti.
1: U Banja Luci je danas počela 38. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu 16 tačaka, među kojima su rebalans budžeta RS-a za 2026. godinu, povećanje dugoročnog zaduženja RS-a sa 1,7 na 2,5 milijardi konvertibilnih maraka i povećanje iznosa garancija koje može izdati Republika Srpska.
0: Vijesti.
1: Tokom akcije Fabija, koja je usmjerena na sprečavanje zloupotrebe opojnih droga, Trebinjska policija jutros 16. juna pretresla na više lokacija na području Bileće i Trebinja i tom prilikom su uhapsili 4 osobe. Prema dosadašnjim informacijama, pretresi su izvršeni na 6 lokacija na području policijske uprave Trebinje, te na 4 lokacije na području Mostara.
0: Vijesti.
1: Rudari zavisnih društva rudnici mrkog uglja Zenica i Kakanje i danas ostaju u prostorijama doma rudara Zenica i čekaju isplate aprilske, a uskoro ističe krajnji rok za isplatu plaće za mjesec maj. Dok kakanjski komorati očekuju isplatu plate za maj te naknade za tople obroke.
0: Vijesti.
1: Između Irana i SAD-a mora obuhvatiti i kraj izraelske okupacije dijelova Libana, rekao je danas ministar spoljnih poslova Irana Abbas Argači. Argači je dodao da Iran dalje će izraelske napade na Liban smatrati kršenjem memoranduma o razumijevanju.
0: Vijesti.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o raspisivanju izbora za poslanike državne dume, koji će biti održani 20. septembra, navodi se u dokumentu objavljenom na portalu pravnih akata. Ukaz stupa na snagu danom zvaničnog objavljivanja.
0: Vijesti.
1: Ukrajinska kampanja napada dronovima dugog dometa nastavljena je rano jutros. Pogođeno je skladište nafte u ruskoj regiji Krasnodar, ali i najveća moskovska rafinerija. Ovi su učestali napadi pogoršavaju rusku krizu s opskrbom goriva i stavljanju pod pritisak njezinu energetsku infrastrukturu.
0: Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za drugi nastup na svjetskom prvenstvu, a Zmajevi su danas u Salt Lake City odradili prvi trening nakon dolaska u ovaj američki grad. Kapitan Edin Džeko odradio je cijeli trening sa ostatkom ekipe i stavio se na raspolaganje stručnom štabu, što je ohrabrujuća vijest za Zmajeve u oči važnog duela. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura zraka kretaće se između 24 i 29 na jugu do 32 stepena Celzijusova. U gradarstvu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 23 stepena. Kako pokazuje sponsor termometra salona namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
2: Bet Radio, garantovano najbolji.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

pogled tvoj ko šamar, što pijanog me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sa tvoj

0: Beograda. Marketing Bet Radija.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjeh.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Vrijeme za popodnevnu patrolu na talasima Vet Radija. Ukoliko putujete, spremate se na put ili imate u planu putovanje, poslušajte kako je situacija na putevima u našoj zemlji. Zbog saobraćajne nezgode putničkog i teretnog vozila na magistralnom putu Živinice-Dubrave saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Preporučeni alternativni pravci su Ciljuge, Par Selo. Na izlazu iz naše zemlje pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno sa suprotnom stranom autoceste. Autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever pod Lugovim, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog bojevog gađanja danas i sutra 16. i 17. 6. od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripoč na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna, planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervent. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola iz policijske stanice Gradačac, najavili su radarsku kontrolu od 14.30 do 15.30 putni pravac M19 Lukavac Donji, od 19.40 do 20.40 R465A Kerev, od 20.50 do 21.50 putni pravac M19 Šehitluci, Srebrenik od 14 do 15 sati Donja Potpeć, od 15 do 16 Previle, od 19 do 20 sati Uroša, od 21 do 22 sata Srebrenik, Čelić od 13.30 do 14.30 Humci Topole. Što se tiče Brčko distrikta, tek u večernjim satima imate najavljenu radarsku kontrolu od 22 sata do ponoći, Potočari, Stanovi, Ražljevo. Ukoliko putujete, sretan put, želim vam dežurna ekipa.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put, sretan put. I ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: www.savršendom.com. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
6: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
7: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
5: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
6: Nema jačeg u državi, brale.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: 091 510 01.
2: Ako može, Sinan, ostani za uvijek tu. Naravno da može, slušamo traženu notu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Draganu inicijale. Veliki pozdrav za ljepše polovine naše lijepe Bosne i za sve one prevarene. Malo podrške ženskom polu. Naravno, pozdrav za radio koji najviše volim, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104. Orilo, gorilo,
2: ima one. Pozdrav od Mande za Najla. Pozdrav i vama. Veliki pozdrav za Mandu od dežurne ekipe.

0: početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jaffa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Bet Radio, SMS.
2: Ako može Šaban, miluju me nježno, tvoji prsti mali. Slušamo Šabana, uživajte.

0: Vesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. 14. sati i vrijeme za najnovije vijesti.
0: Vijesti.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 15. juna 2026. godine na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma te Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojila informacije i zaključke s ciljem zaštite interesa Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa radom hidroelektrane Ulog i potencijalnim uticajima projekta Gornji horizonti. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma saopćeno je da je pitanje zaštite sliva Neretve posljednjih mjeseci ponovo u fokusu javnosti. U sve češće upozorenja stručnjaka, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva o mogućim dugoročnim posljedicama hidroenergetskih zahvata.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu danas su na području Mostara i Stoca realizovali operativnu akciju Stočar koja je usmjerena na suzbijanje trgovine opojnim drogama. Provodeći aktivnosti po nalogu kantonalnog suda u Mostaru i pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, policijski službenici SIPE lišili su slobode tri osobe. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, propisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Brza cesta Mostar-Sjever-Polog-Široki Brijeg-Grude, granica Hrvatske, je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata koji se trenutno razvijaju u Bosni i Hercegovini. Njena ukupna procjena vrijednosti prema dostupnoj projektnoj dokumentaciji približava se milijardi konvertibilnih maraka, dok su radovi na pojedinim dionicama već počeli. Riječ je o saobraćajnici koja bi zapadnu Hercegovini trebala kvalitetnije povezati s koridorom 5C, hrvatskom i evropskim transportnim mrežama uz rasterećenje postojećih magistralnih cesta i stvaranje novih pretpostavki za privredni razvoj regije.
0: Vijesti.
1: Nakon razočaravajućeg remija na otvaranju svjetskog prvenstva, reprezentacija Švicarske našla se pod ogromnim pritiskom. Dok su bosansko-hercegovački navijači puni optimizma i s velikim samopouzdanjem iščekuju dvoboj, u taboru Švicarske vlada vanredno stanje. Švicarska u četvrtak protiv Bosne i Hercegovine jednostavno mora izaći na pobjedu ako želi izbjeći dramatičan i neizvjestan dvoboj u zadnjem kolu protiv domaćina Kanade pred 54.000 fantastičnih navijača. Međutim, konačnih 1-1 protiv potpunog outsidera Katara okrenuli su situaciju naopako. Švicarci su sada stjerani u ćošak i protiv Bosne i Hercegovine imaju, kako kažu, nož pod grlom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti i poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepena, na jugu do 32 stepena Celzijusa. U našem gradu sunčano 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Bet Radija i hvala vam na pažnji.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres, ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Kafe Bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jaffa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu SMS sat Bet Radija sviramo samo za vas. SMS sat. Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima 091 910 106, 091 710 104, i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.

Dobar stil, ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i

0: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35,

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 15. sati i vrijeme za pregled stanja na putevima u našoj zemlji. Na autocesti A1 smjer Bradina Tačin došlo je do požara na teretnom vozilu. Sve nadležne službe su upućene na mjesto događaja, a saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izadžić, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašu, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog bojevo gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Najavljene radarske kontrole na području našeg grada Gradačca do 15.30 M19 Lukavac Donji, od 19.40 do 20.40 Kerep. Radarska kontrola na području Srebrenika od 15 do 16 sati Previle. Toliko o stanju na putevima i sretan put vam želi ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
6: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
7: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
8: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jaffa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
4: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
4: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95. Majoneza, Bella, 285 ml, 1,85. Sok, Jaffa, multivitamin, 2 litra, 2,95. Gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ovo je

0: Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
5: SMS sat Bet Radija, sviramo samo za vas.
4: SMS sat.
5: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno,
4: muzičku želju,
5: i sve to šaljete po prioritetima.
4: 091 910 106,
5: 091 710 104,
4: i onaj posljednji,
5: ni malo manje važan,
4: 091 510 101.
5: SMS sat, sviramo samo za vas.
6: Slušamo dalje Samo po vašoj želji, Zlata Petrović i On me voli.

0: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, molera i što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Ove subote, 20. juna, spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis, Dedići Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se fantastično.

0: je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
4: The hits just keep on coming.
5: 24 sata samo najbolje muzike.
6: Your systems are offline.
5: Bet Radio.
7: Kiša dobrih nota.

0: Ilić iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija. Let's go. This
3: is your radio. 99.9.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Bet Radio.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jaffa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.
2: Slušali smo Billy Brennu, Pomračenje sunca. Idemo sada veselo uz Dejana Matića, Zaviri u moje srce.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
0: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
2: Možemo da krenemo sa porukama. Slušamo sada Hazreta Đavo Mala. Pozdrav idu od Almina za njegovu ekipu Modrići. Veliki pozdrave šaljemo za Modriću i naravno uživajte uz 3 devetke.

0: centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
1: Nastavit ćemo dalje da sviramo, naravno, dobru muziku. 19 sati i 2 minute. Nemojte da zaboravite da tačno u 20 sati počinje naš večerni program. A do tada Čovjek bez adrese nam pjeva u nastavku.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
2: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
4: SGS laminati.
3: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Let's go. This is your radio.
3: 99.9.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Bet Radio.

0: početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jaffa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio, garantovano najbolji.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Dobar dan, kaže, ako može Sina na igranci sinoć. Dobar dan također i vama od dežurne ekipe. Svira Sinan za vas.

0: SMS Bet Radija.
1: Šaku polumenta u nastavku. Nedostaješ. Pozdravi također i do iza vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Hoće li večeras goriti nebo? Mile Kitić u nastavku. Sviramo dalje. Onako veselo.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Vrijeme je da idemo dalje. Mira Škorić u nastavku Ti si ko i ja. Pozdravi, kaže, idu za moga tajanstvenog gospodina koji nadam se da sluša radio.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Vesna Zmijanac u nastavku Nevjera moja.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Srećko nam pjeva u nastavku Vrsi vrhova. Pozdrav idu za Pericu i za Joanu.

0: Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nada Topčagić u nastavku Jutro je. Što se tiče trenutne utakmice između Francuske i Senegala, 1-0 je. Mbappe je dao go za Francusku, naravno. Tako da Francuska vodi.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Leti sokole. Pozdravi, kaže, idu dragoj Mimi, našoj dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velid.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Nije ona žena kao ja. Ide Sanja za našu Velidu.